venit au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumina cea pururea fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

0: Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul, întru mântuirea ta se va bucura foarte. Pădorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Este Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruințe binecuvinceștilor creștini asupra celui potrivnic zăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe crucere bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe binecuvinceștii creștini, dăruințelor biruințe asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace și biruite biruințe. Pe acum și pururea și în vecii vecilor, amin, o prăjitoare neînfricată și neînfruntată. Trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre într-o totul lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea de slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce e rânduță, conducă-și tăidelor biruințe din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești singură binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armat. Pentru sănătate și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept slăvitorii creștini, pentru

0: viață, păcătoare, cine despărțite trei întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit ceea ce mă necăjesc, mulți se asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt scaful meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejurmă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este mine care, într-o plume de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Plutul s-au de miros greu și au putrezit rânile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de o cărșnește de care într-o plume. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, trecut am nesuspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și vina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat, ci se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vigleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un murcer nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și mare în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Dacă s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-o se mețit. Că eu spre bătăi gata, sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau cu urma în bunătate, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caudiți de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este milata decât viața, buzile mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seuși de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Pentru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lepitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură între el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lepitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns am ca un om neașturat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți, ce Domnul mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am în rugăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către tine, Doamne, toată ziua atins-am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt minunat așa adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric când unile tale ești de plătea ta împământuitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nu stăneam din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Necuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Necuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta. Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple bunătății dorirea ta, în noi se vor cale vulturului tinerițile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecatul tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut de-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a spătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare, mila lui spite ce suntem de el. Pe cât sunt de departe răsăturile de apă, s-a depărtat de la noi fără de legile noastre. În ce timp miluiește Tatăl pe Fii, așa miluiește Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidrea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac, spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui. Și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul. Toți îngerii Lui, cei puternici și la vârtute care faceți cuvântul Lui și au zis glasul cuvintelor Lui, binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea prin cioșia Ta, auzi mântul dreptatea Ta, înainte la judecată probul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut cum să locuiesc în întuneric a porții cei din veac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult. De tata am luat toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu ți-ntoarce fața ta de la mine ca să nu mă asem în celor ce se făgoară în proapă. O să aud dimineața mila ta că la tine mi-e nădejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel mânt să mă povățească la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiești în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din cal sufletul meu, cu bunătate stăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce nicăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, în dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, în dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Dumnezeu biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Pentru
0: Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea de Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Păiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi din pânte ce mai înainte de Luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de dreapta ta, sfărâmată în ziua mâniei sale împărați, judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din părul pe care va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare, mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrurile Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Omenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat Domnul, hrana a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului său ca să le dea lor moștenirea neamurilor, lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui. Întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate, izbăvirea trimis poporului său, poruncita în veac legământul său, sfânt și înfricoșător în numele Lui. Începutul înțelepciunii e frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea, lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte, puternică va fi pe pământ seminția Lui și neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, răsărită în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv îndurat și drept. Bun e bărbatul care se îndură și împrumută, jurânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul de vorbire de rău, nu se va teme, gata este inima lui înădăjduind Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita data săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului, puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va sfârșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apus, lăudați numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui, cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește între cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ. Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacov, dintr-un popor barbar, a ajuns a Iuda sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut ce a fugit Iordanul, s-a întors înapoi, munții au stătal ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi, munților că ați stătat ca berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacov, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău se cuvine slavă pentru slămila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru în cer este, în cer și pe pământ, toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor argint și aur lucruri de mâini omenești, gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce fac pe aceștia și toți cei ce se încred întrânșii. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oameni. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul că auzi glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durerea am aflat. În numele Domnului am chemat-o, Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-ai izbăvit. Întoarce-te, sufletea mea, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine, că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rezutam pentru aceea am grăit, iar eu mi-am smerit foarte, am zis într-o inimă mea, tot omul este mincinos, ce voi răspăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema, făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul rabei Tale, rupte-ai legăturile mele. Ți-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema, făgăduințele mele le voi plini înaintea Domnului, înaintea întregului său popor, în cuțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spin și numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit, tăria mea și lauda mea e Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor, dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului, certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul, aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire, piatra pe care au nesocotit-o zditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, sporește, binecuvântat e cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântat un v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești tu și te voi înălța, te voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pur.

Dar Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenicii a zis,

Și vă mulțumim îndurărilor tale, Sergiu, fără de legea mea. Ai iertat, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor că vei judecat. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale ai arătat mie. Propriu mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vărtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă roasele cel smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine, dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit și jertfă ți-aș fi dat, arderile totule vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Au patricând oca pe uscat și din răutatea egiptenilor, scăpând israelitanul, striga Izbăvitorului și Dumnezeului nostru, să-i cântăm că s-a prea slăvit, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuirea, o Maica Cuvântului și Fecioară, de rele și de nevoi mântuiește-mă. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuire, Maica Cuvântului și Fecioară, de rele și de nevoi mântuiește-mă. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Asupirile chinurilor mă tulbură și de multe întristări se umple sufletul meu, alinele Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului Tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu, te rog, Fecioară, izbăvește-mă din nevoi, că la tine scăpând acum, îmi întind sufletul și gândul meu. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării tale, celui Dumnezeu și purtării tale de grijă învrednicește-mă tu, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești bună și născătoarea celui bun. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Scuturând somnul de la genele tale, te-ai pregătit pe tine însuți lăcaș luminat prin virtute, descoperitorile de cele dumnezești, pentru aceasta te-ai și arătat dumnezeiesc lăcaș stăpânului. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind insuflat de dumnezeiescul har al Preasfântului Duh, trunindu-ți alăuta, ai alcătuit cântări cu vers bine întocmit, prin care ai luminat Biserica lui Hristos Dumnezeiescule Andrei. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, înțelepțește plecându-te legii cele scrise de Dumnezeu, patimile trupului le-ai omorât și se căstrește, prin dragostea ta cea tare, cântând cântări dumnezeiești prea înțelepte Andrei. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Fiul tău și Dumnezeu este cu adevărat dorire și dulceață și plinire bunătăților prea curată. Pe acela roagă-l să mântuiască pe cei ce cu credință aleargă acum către tine. Sfântă cuvioasă Maică Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rănită fiind cu dumnezeiescul dor al bunătăților celor veșnice, mărirea și hrana această lucitoare le-ai defăimat. Pentru aceasta și viața îngerească Dumnezeu te-ai viețuit prea cuvioasă. Sfântă cuvioasă Maică Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De răvnă dumnezeiască, fiind aprinsă și trăind cu bărbăție dumnezeiască, ai născut credincioșilor luminători și în grădire pe al doilea Samuel, rodul cel frumos al pustietății. Sfântă cuvioasă Maică Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Odrasla înfrânării s-a arătat răsărind nouă pe soarele cel mare și luminos, pe prea înțeleptul Simeon, cel ce este sprijinitor și zi de apărare al răsăritului. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Cei născuți din pământ, născătoare de Dumnezeu, prin harul ce dumnezeiesc și prin nașterea ta cea de negrăit, fie ai lui Dumnezeu făcându-ne, te lăudăm cu din adinsul pe tine ceea ce e singura pricinuitoare a mântuirii. Sfântă Olimpiadă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vrând cu Hristos să rămâi în pământească viață, stătuta ei împlinindu-i porunca cu scumpătate multă, și jertfă via aducându-te slăvit Olimpiada numai acestuia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, celor săraci le dădeai cu bucurie daruri, iar acelora de pe cale cu dragoste le dăruiei bucate, știind puterea milosteniei făcute Olimpiada până la moartea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Duhul cel Sfânt te-a umbrit cu părintească voie și pe Fiul nezidit al Părintelui l-ai zămislit Fecioară, păzindu-ți întreagă curăție precum glăsuise lumii Scripturile. Deschide voi gura mea și se va umplea de Duhul Sfânt și cuvânt voi răspunde împărăteșei Maicii.

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra bolții, cerești și ai zis de biserica Tu pe mine mă întărești într-o dragoste Ta, că Tu ești culmea doririlor și credincioșilor, întărirea unule iubiturile de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Folositoare și acoperământ vieții mele, te pun pe Tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Tu mă îndreptează la adăposirea Ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor, întărirea una într-o tot lăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Rog Fecioară, risipește tulburarea sufletului și viforul patimilor mele, că Tu mireasă dumnezeiască pe Hristos, începătorul liniștii L-ai născut, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ceea ce născut pe Făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția, afacere de bine, izvorăște-o tuturor, că toate le poți ca una ce ai născut pe Hristos, cel puternic într-o tărie, singura prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, Fecioară, ajută-m, cere ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine te știu cum o are de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Sfinte Ierarhă Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, îndreptăm prin virtutea Ta viața cuvioasă și unindu-te cu Dumnezeu prin dumnezeiască dragoste, Te-ai iertat organ cuvântător, luminând toată lumea cu versurile de cântare și făcând cunoscută dumnezeiască bogăție. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, întrarmându-te cu puterile Tale cele sufletești cuvioase și trupul înfrânându-ți prin nevoință, te-ai făcut stea cu totul luminoasă, veselind biserica prin drept credincioasele Tale învățături și cântări duhovnicești. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ajuns a fi plin de cerească înțelepciune, că lărgindu-ți se sufletul cuvioasă, primit ai toată strălucirea cea purtătoare de lumină a strălucirii cele trei sori, ca un slujitor prea sfințit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, pe Tine te rog, Maică lui Dumnezeu precurată, să mă mântuiesc acum de robia patimilor și să mi se șteargă toate semnele, cele dintr-o zruncinare a păcatului, ca una care, în chip minunat, e născut pe Cel ce a ridicat păcatul lumii. Sfântă cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, roadă prea cinstită din pântecele Tău, aducându-i Stăpânului jertfă desăvârșită, pe Tine Te-ai adus Marta, prin focul înfrânării, în cântări, pe acesta lăudându-L. Sfântă preacuvioasă Maică Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, jertfă bine primită și pururea viețuitoare Hristosului Tău, i-ai adus pe Cel odrăslit din coapsele Tale cuvioase, de Dumnezeu purtătoare, întărirea credincioșilor, zid și îngrădire de apărare. Sfântă preacuvioasă Maică Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, la înălțime cerească Ți-ai ridicat sufletul și trupul cu fecioreșile, cu fecioria cea înțeleaptă, împreună viețuind și pildă dumnezeiască fiind celor ce cu credință leargă către Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, pe piatra nădejdii mele, punând eu înălțările sufletului meu preacurat, în chip neclintit, petrecând pururea, te laud și te măresc pe Tine. Sfântă Olimpiadă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, tuturor străinilor ai fost cu milostivirea Ta ajutătoare și gazdă Olimpiada, căci în ei vedeai chipul lui Hristos, Cel ce luminat Ți-a sufletul ca să îi păzești poruncile lăsate în Scriptura Sa. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ostenind o viață și trăind cu multe evlavie, desăvârșit Te-ai Sfântă Olimpiada și primit ai cununile biruinței de la Hristos la mutarea Ta, unde prăznuiesc și laudă trăimea slujitorii ei, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din Tine s-a ivit Hristos, luminos ca soarele care dă lumina Lui, luminându-ne întunericul adânc și păgubos al răutății.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fierbințând lumina dumnezeieștile cântări, cele cu dulceață, te-ai arătat în lumii luminător prealuminat, cu lumina trăimii strălucind cuvioase, Andrei. Pentru aceasta toți grăim către tine, nu înceta să te rogi pentru noi toți. Eu, ticălosul, vreau să laud acum viețuirea ta, Părinte, pentru îndreptările tale, cerând de la tine har ca să pot lăuda în frumusețările tale și să împlinesc luna creștetului tău, celui cinstit Andrei, pe care îl cinstesc îngerii. Pentru aceasta grăim către tine, nu înceta să te rogi pentru noi toți. În rugăciuni stând înainte Domnului și a preacuratei Fecioare, cântare și laude, aducându-i născătoare de Dumnezeu cinstită Marta, născută pe pruncul cel sfințit, pe prea minunatul Simeon, pe purtătorul la toată lumea, cu care roagă-te pentru noi toți. Luminându-ți inima cu dumnezeiască lumină, grăită ai fericit, ai lămurit cuvintele dogmelor și ai iluminat lumea. Și făcându-te organ dumnezeiesc al Duhului cu prea dulce glăsuire, îndulcești toată inimile tuturor credincioșilor, lăudând treimea cetele sfinților și pe Fecioara cea preacurată, Andreie prea lăudată. Iar acum roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de păcate să dorească celor ce prăznesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe căile Domnului Cosenel ți-ai condus copiii, sădindu-le pe cât de adânc ai putut, iubire în inimă, Sfântă Olimpiada, prin curată ta viață, care ca un luceafăr ne-a pus strălucita în ei, ca să împlinească toți poruncile Evangheliei, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Serca Domnului și Dumnezeului nostru ești, că Tu ni l-ai zămislit în feciorie, ca om pe Fiul Părintelui Cela ce la întrupare a luat firea noastră, ca să ne înnoiască, să ne scape de moarte și părtași în Dumnezeire să ne facă de-a pururea. Dumnezească deșertarea ta, cunoscându-o acum prin mai înainte vedere, Hristoase, cu frica grei către tine, venit ai spre mântuirea poporului tău ca să mântuiești pe unșii tăi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Tulburarea patimilor mele și forul greșelilor mele, alină-le ceea ce ai născut pe Domnul Îndreptătorul, dumnezeiască mireasă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi mie ceea ce ai născut pe cel milostiv, pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Îndulcindu-ne preacurată de darurile tale, ție cântare de mulțumire cântăm, știindu-te pe tine, Maica lui Dumnezeu, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Nădejde și întărire și zi de scăpare, nemișcat câștigându-te pe tine ceea ce ești întru totul lăudată, de tot din cazul ne izbăvim. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul tău, fiind împodobit cu viața, s-a arătat îndreptător teologiei cele adevărate, cu totul lămurit, descoperind slava prealăudatei trim, Dumnezeiescule Andrei. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătând că fapta este înălțarea privirii înțelepte și lăsându-te purtat cu privirea, te-ai învrednicit de pecetea viețuirii, Andrei, grăitorile de cele dumnezeiești. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un ierarh dumnezeiesc prea fericite, luptându-te, păstorește, ai alungat de la biserică năvălirile leilor, purtătorile de nume al bărbăției Andrei. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aflăm pe Născătoare de Dumnezeu pricină de mari laude, arătată-i sârguință potrivită, cinstind cu multe feluri de laude pe cea mai presus decât toate laudele înțelepte Andrei. Sfântă cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Hristos pururea, avându-L înainte, te-ai depărtat de dragostea și de dorirea celor stricăcioase. Pentru aceasta te-ai învrâncit Marta de har pe acela prea slăvindu-L. Sfântă cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întritul val al patimilor, arzându-L Marta, stinsă ai năpădirile fiarelor sălbatice și lațurile cele cu multe împletituri ale lui Amalec, celui înțelegător le-ai rușinat. Sfântă cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, făcută-te-ai îngrădire și zi de apărare pentru cei ce cu dragoste curată te cinstesc pe tine și săvârșesc sfântă pomenirea ta de Dumnezeu fericită, ajutătoarea creștinilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, arătatu-te-ai nori înțelegător Născătoare de Dumnezeu, purtând cu trupe însuși soarele slavei, care luminează toată făptura cu lumina harului dumnezeiesc. Sfântă Cuvioasă, Sfântă Olimpiadă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sufletul cu faptele dumnezeiești săvârșit ai, Sfântă Olimpiadă, cu râvnă ți le-ai împodobit frumos, urmând cuvioaselor ce s-au gătit ca să întâmpine pe mirele Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, averea ta adunată cu trudă, smerenia, bunătate, dragostea și găzduirea străinilor până la mutarea ta în cer și silindu-te, Sfântă, păzit ai înmulțindu-o. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împântece Fecioresc Fecioară pe Fiul Tău, pe cuvântul Tatălui, l-ai zămislit de la Duhul Sfânt nouă, aducându-ne și mântuirea, viața și sfințenia.

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău cel înalt, pace ta de neu nouă, iubiturile de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, umple precurată de veselie viața mea, răuindu-mi bucuria ta cea nesticăcioasă, ceea ce ai născut pricina veseliei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-ne pe noi din nevoie născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce ai născut izbăvirea cea veșnică și pacea care covârșește toată mintea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Risipește negura greșelilor mele, dumnezeiască, mirească, strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască și veșnică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dăduiește curată neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale și sănătate prin rugăciunile tale, dăruiește. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce ne lăudăm acum cu învățăturile tale și văditine, îndulcim de cântările tale, cele insuflate de Dumnezeu, cinstim pomenirea ta prefericită, Andrei, Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-te cu raza Dumnezeiescului Duh preasfințite, lăudat ai cetele sfinților, cu care împreună acum te veselești prefericite, Andrei. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum nu vezi cele dumnezeiești prin simțirile cele pieritoare ale trupului, nici prin năluciri, ci cu mintea, prin lucrările sufletului cu Dumnezeu, unindu-te prea înțelepte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi cu lacrimi, cad înainte ta, rugându-te cu tărie să mă izbăvesc acum de păcatele mele și să mă învrednicesc prin tine prea curată de bucuria cea veșnică. Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe stâlp fiind înălțat și la cer privind odrasla ta, pentru aceste dumnezeiești lucrări ai lăudat Marta pe Hristos, Cel ce este într-o înălțime. Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răspuns din cer luată, închivădit de Dumnezeu fericită Marta și zămislit din dumnezeiască descoperire pe slujitorul cel mare. Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Odrasla ta precuvioasă o pune înainte cetatea Antiohiei ca sprijinitor, ca zi de apărare și scăpare celor ce sunt într-o nevoie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe ac de putere avându-te cei ce ne dăjduiesc spre tine, dumnezeiască mireasă, biruiesc taberele celor potrivnici. Sfântă Olimpiadă, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvios Olimpiada, aici ai viețuit și câștigat ai dincolo în lumina neapusă a Sfințeniei slavă cu Sfântul Petroniu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe călători, pe străini, pe nevolnici și pe cei care au nevoie de ajutor, ajutată-i plină fiind de bucurie, că îi slujești pe cei care din fecioară, că îl slujești pe cel care din fecioară om s-a arătat, lumii păcătoase slujindu-i Olimpiada, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Dumnezeu la vremii plinirii l-ai zămislit tu cu adevărat feciorește, Maică și în feciorie l-ai născut pe acesta, pe cel care fecioria ta ți-a păzit întreagă după vrednicia ta. Păi mă

0: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și nu-i voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat. Și că eu nu am rugăție, Dumnezeule, din stricăciune scoate. Mă preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. M-am mântuit de moarte și de stricăciune, firea mea ce ținută de moarte și de stricăciune, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară. Roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească și de răutățile vrăjmașului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine te și folositoare și păzitoare pretare vieții mele, Fecioară, care risipești tulburările năpastelor și izgonește asupriile demonilor. De aceea mă rog totdeauna, izbăvește-mă de stricăciunea chinurilor mele. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, Fecioară, te-am dobândit ca un zid de scăpare și sufletelor mântuire desăvârșită și desfătare într-un necazuri. De lumina ta, cărora ne bucurăm, o stăpână, și acum ne izbăvește din nevoi și din chinuri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Acum zac în patul durerilor și nu este tămăduire trupului meu. Și mă rog ție, celei bune care ai născut pe Dumnezeu, mântuitorul lumii și tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor. Sfinte ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ritoricește grăini cu gură luminată, înfruntate pe cei fără de Dumnezeu, care ai arătat adevărul închinării la cinstitele ipoane, învățătorile de cele sfinte. Sfinte ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfințenie împodobită ai viața ta, slăvite Părinte, că ai stins tulburarea patimilor și ai ajuns la viața nepătimirii. Sfinte ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, de frumusețile cuvintelor și ale dogmelor tale, toți credincioși îndulcindu-ne cu dreaptă credință, se veselesc risipind culele ereticilor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Cel ce a strălucit din Tatăl fără de început, s-a urit în chip de săvârșit cu mine, prin întruparea care s-a făcut din tine mireasa lui Dumnezeu prea curată. Sfântă cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe împărăteasă tuturor, dobândindu-o din suflet, te-ai împodobit singură cu curăția și cu dar și ai dobândit prin trânsa iertarea păcatelor. Sfântă cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe bătrânească ta înțelepciune, cinstită Marta, s-au mirat îngerii și oamenii, cântând pe Făcătorul tuturor, Cel ce te-a preaslăvit pe tine. Sfântă cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un pom frumos și cu frumoase mlădiții te-ai împodobit pe tine însăți și oglindă neîntinată te-ai făcut prin arătarea Duhului Sfânt. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Liniște în viforul patimilor și al mâhnirilor pe tine, stăpână pururea înainte, avându-te, alerg la adăpostul tău, mântuitor. Sfântă Olimpiada, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împlinind milostenia, ajutând pe aproapele și pe călători, omenindu-i sfințitul ți-ai sufletul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în credință ți-ai crescut din pruncie pe fiii tăi cu multă evlavie, dându-i pe ei în dar Făcătorului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să sporim ca Olimpiada în lucrarea virtuților și în faptele dragostei sfinte, Fecioară, ajută-ne.
1: Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul

0: viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Prin viețuirea Ta curată și jertfelnică de mamă bună a unor fii plin de virtute și prin multă Ta răbdare, prin cazuri de pământul celor blânzi, Te-ai făcut vrednică. Împreună cu soborul Sfintelor Femei și acum Te rogi pentru noi, Sfântă Olimpiada. Sfântă Olimpiada, cu solirea Ta caldă către Domnul cel milostiv, ajută și însuflețește pe toți cei ce săvârșesc astăzi sfântă pomenirea Ta și cerându-ți ajutor cântă Ție cu sârdie. Bucură-te, izvor nesecat de milă, bucură-te, alfărcaș și vlăstar de cinste, bucură-te că ai miluit pe călători și pe bolnavi. Bucură-te că Te-ai îngrijit de sărmani și necăjiți, bucură-te, grai mângâietor către oamenii întristați. Bucură-te, masă pentru flămânzii aflați pe cale, bucură-te, lucrătoare bună a talentului. Bucură-te, păzitoare a poruncilor Domnului, bucură-te, lăcaș vrednic al harului. Bucură-te, pildă în creșterea pruncilor, bucură-te a noastră solire în ceruri, bucură-te, sălaș luminos al virtuții, bucură-te, Sfântă Olimpiada. Sinaxară în această lună, ziua a patra, pomenirea celui între Sfinți Părintelui nostru Andrei, Ierusalimitanul, Arhiepiscopul Cretei. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon din Muntele Minunat. Tot în această zi, pomenirea chinuirii Sfântului Sfințit Mucenic Teodor, Episcopul Chiriniei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teodot, tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Donat, Episcopul Libiei, tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Chiprila, care, fiind slujită, s-a săvârșit, tot în această zi, pomenirea Sfintelor Aroa și Lucia, care de sabie s-a săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Ascilipia, făcătoare de minuni, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Teofil, care de sabie s-a săvârșit. Pomenirea cuviosului Menign, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Olimpiadă de la Fărcașa. Ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Tinericii ce mersau din Iudeia în Babilon, oarecând cu credința treimii văpare a cuptorului a călcat-o, cântând Dumnezeul părinților noștri, binecuvântate ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. L-ai vrut să rânduiești mântuirea noastră, Mântuitorule, să lășlui Tu Te-ai împătit cele fecioare pe care ai arătat-o folositoare lumii binecuvântate și Dumnezeul părinților. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maică prea curată, roagă pe Domnul milei pe care le-ai născut să îi izbăvească de păcate și de întâlnicire sufletească pe cei ce cântă cu credință binecuvântate și Dumnezeul părinților. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Comoară de mântuire și izvor de curăție, turn de tărie și ușă de pocăință pe ceea ce Te-a născut, pe Tine ai arătat-o celor ce cântă binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ierarh Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să vezi într-un Duhul lumina Sfinților Cuvioase, ți-a iluminat viața cu strălucirea faptelor bune, cântând Dumnezeul părinților binecuvântat ești. Sfinte Ierarh Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind îmbrăcat cu trup, revenite după cetele celor fără de trup cuvioase, între care, veselindu-te într-un glas cu acestea, cânti Dumnezeule binecuvântat ești. Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De haina cea pătimașă, dezbrăcându-te în haina nepătimire, Te-ai îmbrăcat și lui Hristos, mirele cel curat, Ți-ai logodit-o, Te-ai făcându-i bucurie. Sfântă Cuvioasă Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stâlp de foc s-a arătat-o dreastră ta cinstită Marta, lumea luminând și pe cetele și pe cele din lume, curățindu-le de nepriceperea cea întunecoasă și de orice altă urgie. Sfântă Olimpiada, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu lacrimi sămânța milostenii sfinte în sufletescul ogor ai sădit, ostenindu-te să-i slujești pe oamenii sărmani, bucate dându-le și purtarelor de grijă, căci în ei minunată Olimpiada, chipul făcătorului întrupat în dragoste, ai văzut neîncetat cu milă și cu durere. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la Domnul, având cugetarea Ta Olimpiada și numai pe El slujindu-L cu o sârdie, învrencitu-te-i slavii Lui veșnic în lumina cea lină cu soborul femeilor, ce cuvios au viețuit și cu Hristos au unit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvântul voind că făpturii Lui să-i dea strălucitoarea și vechea slavă, întrupatul s-a după precum grăiește Scriptura, cu negrăită smerenie încurat pentru cele Tău, Fecioară, Maica Domnului, și s-a născut minunat.

Împăratul Ceresc, pe care laudă usile îngerești, lăudați-o și preanunțați-o pe toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întrece cu vederea pe cei ce au trebuință de ajutor de la Tine, Fecioară, pe cei care cântăște preanalți între toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tămăduiește neputințele sufletului meu și durerile trupului meu, Fecioară, ca să Te slăvesc curată în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bogății de tămăduire, reverși, Fecioară, celor ce Te laudă cu credință și preanalță nașterea Ta cea de negrăit. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Dănțuind lumina Ta, exaltată înainte chivotului celui nou al bisericii, cântând toate lucrurile, lăudați-L pe Domnul. Sfinte Ierarhie Andrei, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cântarea cea nouă în biserica celor cuvioși, cântai Părinte, către atoțiitorul grăin, toate lucrurile, lăudați-L pe Domnul și-L preanălțați între toți vecii. Sfântă cuvioasă Marta, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cu sărăcia de cele vremelnice, câștigate bogăția și slava cea veșnică, și pentru aceasta, Marta, grăită cu dragoste, pe Domnul lăudați-L și preanunțați între toți vecii. Sfântă cuvioasă Marta, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Marta preacuvioasă, născând pe Simeon inima și dorirea Ta, fiind cunoscută de Dumnezeu, din prucie cu credința inimii l-a încoronat Dumnezeu, căruia El îi cântă cu credință între toți vecii. Sfântă Olimpiada, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Dumnezeu slujind în toată viața Ta și pe aproapele, Sfântă Olimpiada, veșnic Te desfătezi în ceruri cu toate cetele celor ce dragostea pocăinței poruncă au împlinit-o. Să lăudăm, binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, cu săruința Le cinstit din prucie pe Hristos și cu credința I-ai slujit, mistuită de al acestuia dor și în taină adânc în copiii Tăi, să Te-ai sămânță iubirii de Domnul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Dumnezeul întrupat de la Duhul cel Preasfânt, prea fericită la vremii plinire, ca pe căzutul sărămoș să-L facă părtaș moștenirii Lui, fără stricăciune L-ai zăvestit, Fecioară.

Cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să nu întorci fața ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, cel ce a șters toată lacrima de pe față tuturor. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să nu întorci fața ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, cel ce a șters toată lacrima de pe față tuturor. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Umple cu bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce primi plinirea bucuriei și ai pierdut grija păcatului. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu strălucirea luminii tale, luminează Fecioară neguna neștiinței și o izgonește de la cei ce cu credință te mărturisesc pe tine, născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine care zacă în boală, în locul cel de răutate, te mântuiește-mă, Fecioară, și mă întoarce din nesănătate în sănătate. Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vestirea cuvintelor tale și frumusețea și curăția dogmelor s-au răspândit peste tot pământul Andrei fericite. Pentru aceasta, cu diadema bunei cuvințe, te-ai încununat, Hristos, Împăratul tuturor. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bucurându-te de unirea cea dumnezeiască, de strălucirea cea cu trei lumini Andrei, temeitorile a lucrurilor celor peste fire. Păzește de primejdie acum pe rugăciunile tale pe cei ce cu dragoste și cu sfințenie săvârșesc sfințită pomenirea ta. Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum te veselești în ceruri cu cetele celor fără de trup, a unor care ne-a petrecut ai viațelor pe pământ. Că te-ai arătat, propovăduitor prea ales al credinței celei adevărate, creitorile de cele dumnezeiești, vrednicule de laudă, prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Încetată-i pornirea cea neoprită a morții care înghițea toate, ca una care, cu adevărat, a fost născută, ai căzut viața cea veșnică, în care, mușcând iadul, s-a mars, s-a surpat, născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară. Sfântă cuvioasă, Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Într-un chip împreună de înfiul tău, Marta, roagă pe Hristos Dumnezeu nostru, pentru cei ce te cinstesc pe tine. Sfântă cuvioasă, Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viețuind cu bună credință, bărbătește-te-ai nevoit într-o ostenel din care gonisit ai bogăție cerească. Sfântă cuvioasă, Marta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sărutăm racla moștelor tale, Marta preacinstită, din care scoatem apele temăduirii. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, mai presus de razele soarelui, răsărind rugăciunea ta, luminează preacurată pe cei ce te măresc pe tine. Sfântă Olimpiada, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La Domnul te-ai strămutat ca una care sufletul ți l-ai curățit tainic, o darul acelui neobosit a lucrare duhovnicească, ce în ogorul lăuntric al inimii cu evlavie ai săvârșit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În țarina inimii cu prugul ostenelilor și al dragostei tainic lucrând, sfințitul te-ai și dumnezeirii părtașă din trecătoare și mincinoasa viață, Olimpiada, făcut te-ai cu darul Domnului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Purtându-l în pântece ca pe om, pe Fiul Tatălui, născând fecerește pe el, ne-ai mijlocit și răscumpărarea de moarte și părtășia dumnezeirii și viața cea veșnică născătoare a cuvântului.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacurate sale mai, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie săvârșim, ale Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, ale Sfântului Ierarh Andrei, episcopul Cretei și a Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon cel din Muntele Minunat, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Slavie și cu frică de Dumnezeu intră întânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru onoarea Sfinților Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceatul Hristos,

Slavă pe ceea ce spune de har, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tinere să-i farurile dreptății. Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânele drepte, cel ce primit în brațe, pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și pierea. Ca un izbăvitor al celor robiști, celor săraci, ocrotitori, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutători, purtătorile de biruință, mari mucenice, Gheorghe, roagă pe cuvântul Hristos, Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Între tine, Maică, cu sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Evlavie, urmând milostivirii cerești, moldovete, rătat arhipăstori, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Erahie, prin cuvânt și prin fapte, chemă la mântuire turmată, te bucurau cum toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandină, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană. Căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie, pentru aceasta, Hristos Dumnezeu, te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Ca un nou David în sunet de harpă ai cântat, a pocăinței cântare și al străpungerii dor, înțeleptul cuitor al Sfântului Duh, nu dar turnate pentru noi a inimii în Duh lucrări a harului și a dreptății, Andrei al Cretei Sfinte, mântuire mijlocindu-ne. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură cu vioasă moartea Duhul tău. Al Sfinților chipuri, scriind prea minunatul cu vioasă Andreie de Dumnezeu luminată, arătată în biserici chipului tău, al Preasfântului Fiu, chipul Tatălui și al Preasfântului Fiu, arătată și pe Duhul cel purces din veci, pentru care și noi cu credință, închinându-ne, zicem, o Sfântă Treime, mântuiește-ne. În postiri milostenii și rugăciuni viețuind Olimpiada slăvită pe fiii tăi, ai crescut în credință și în dragoste de Dumnezeu. Marea vieții pământește trecută, ajungând cu sufletul plin de roade și cu slavă dumnezeiască împodobită la cerescul liman. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, în pacul lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica.

Adevărat, adevărat, zic vouă că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată.

Sfântul fericiții și de apoi pomeniții ctitorii sfântlocașului acestuia, pentru cei ce se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul cel adormit, și pentru sufletul adormitului robului tău, Nectarie, mitropolitul Bucovinei, cu tot neamului cel adormit, și pentru ca

0: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol l-ai strupat și a dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de a pururea pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic și a robului Tău, Nectarie, mitropolitul Bucovinei, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de ne-au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să...
0: Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, înțelepciune.
1: Dinește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrenici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne milostiv, să ne fi pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

0: Srpski da pomeni Gospod Bogu carstvo svome, svak da sada i u vekove vekova.
1: Amin.
2: Necredinciosul poporul român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și iubitoare de Hristos armată, se pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Putnike, bolesnike, pacenike, zatvorenike i stradalnike srpske na Kosovo i Metohiji, da pomeni Gospod Bogu carstvo svome, pak da sada i u vekove vekova.
1: Amin.
2: Părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe

0: svetom hramu i njihove srodnike da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svak da sada i uvek i u vekove vekova.
1: Amin.
2: Frati noștri, romonahi, preoti, rodiakon, diakon, monahi, monahi, petoși din clerul bisericesc și cinul monahal, ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Te adormiți într-o fericire Patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Mironico, Dimestinian, Justin și Teoctis, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Fericite și de apururi apomeniți.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața mea.

0: binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.
1: Pobednici cu pesmă, poiuci cu iciuciu, zui cu iuci, govoreci.
0: Aceste fericite puteri.

pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: Cere cu mare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, am două sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin.
1: Amin.
0: Preoția și diaconia voastră să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sfântul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Domnule, aducem ție Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu de bună mireasă, duhovnicească, pe care primi-l de fene cu tot ce mi-a presupus și rugăciunea noastră.

Doamne, pen al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici întreg, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând.

0: gura lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale.
1: Și dai nam da jednim ostima, jednim srcem, slavi mai

0: ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Oče náš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb náš, nasušni, daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha,

ziua înaintea noastră tuturor spre bine ne întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și

Dumnezeu Dumnezeu cu holocauste pe tronul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învernicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curatul tău trup și scumbul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeu, curățește-ne pe noi, păcătoși și ne

În ziua a patra lunii iulie, pomenirea Sfântului Ierarh Andrei Ierusalimiteanul, arhiepiscopul Cretei. Acesta s-a născut pe la anul 660, cetatea Damascului, din părinți iubitori de Dumnezeu. A început să vorbească abia pe la vârsta de 7 ani, fiind izbăvit de neputința de a grăi prin împărtășirea cu preacuratele taine ale lui Hristos. De atunci a vădit o neasemuită iscusință în folosirea cuvântului ca și în pătrunderea tainelor dumnezeiești Scripturi. A fost luat apoi de Teodor, patriarhul Ierusalimului, care l-a făcut diacon și ucenic al său. Iar, adunându-se cel de-al 6-lea sinod a toată lumea, la Constantinopol în anii 680-681, sub împăratul Constantin Pogonat, Sfântul Andrei, deși numai diacon, a fost trimis de patriarhul său la sinod mărturisirea de credința Bisericii Ierusalimului. Rămânând în Constantinopol pentru înțelepciunea și bunătatea sa, a fost pus purtător de grijă pentru orfanii și săracii bisericii de acolo. O vreme a primit și harul archieriei, ales episcop al Cretei. El a alcătuit cărți pline de înțelepciune, în care s-a arătat mântători iscusiți în suflet de Dumnezeu, pe lângă alte scrieri. Sfântul Andrei a alcătuit și canonul cel mare și vrednic de laudă, care se citește în prima și în a cincea săptămână din postul mare și care nu numai îndeamnă la pocăință, dar aduce și multă învățătură. Carhiereu a înnoit bisericile lui Dumnezeu și a zidit un sfânt locaș închinat Maicii Domnului. Sfântul Andrei și-a păstorit credincioșii cu frica lui Dumnezeu, păzind poporul de învățăturile greșite ale ereticilor și fiind tuturor pildă vie de jertfelnică dăruire, de viață curată și de bună păstorire. S-a odihnit în Domnul în ziua de 4 iulie anului 740 în insula Mitilene, pe când se întorcea în Creta de la Constantinopol, unde se ostenise a merge pentru a întări pe credincioși în dreapta învățătură cu privire la cinstirea Sfintelor Icoane, amenințat în acea vreme de rău credinciosul împărat Leon al III-lea. Într-o această zi, pomenirea Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon din Muntele Minunat. Cuvioasa Marta viețuia săvârșind tot felul de fapte bune, atât prin sihăstie, cât și prin primirea de străini și prin milosenie, și avea atât de multă credință în Maica lui Dumnezeu, care i-a vestit încă înainte de săvârșirea ei dulceața veșnicilor bunătăți care o așteptau. Și mutându-se de la cele pământești, s-a arătat celor ce păzeau moaștele ei, făcându-i să se bucure și zicându-le că a luat mare har de la Domnul și că se află în lumină și în nespusă bucurie, nu numai pentru rugăciunile fiului ei, Sfântul Simeon din Muntele Minunat, ci și pentru că a suferit pentru Dumnezeu multe ispite și necazuri. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan, gură de aur, despre faptul că nu se cade a răsplăti rău pentru rău, nici a ține vrajbă. Să te înveți, frate, te păzi pe tine însuți de răutățile altora, pentru ca astfel pe ale tale mai bine să le socotești. De căderea altuia să nu râzi, ci să întinzi mâna celui ce cade, iar când vei vedea pe vrăjmașul tău în mâinile tale, să nu-l chinuiești pe el, ci mai degrabă să-l miluiești. Pentru că ți se cade ție să cruți pe vrăjmașul tău atunci când îi vei fi stăpân, că miluindu-l vei afla tu însuți milă de la Dumnezeu. Sau dacă și tu cândva vei cădea în ispit, apoi cu mare nădejde vei cere de la Dumnezeu izbăvire și mai multă milă vei dobândi de la El. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan, gură de aur, despre episcopii care nu se îngrijesc de oameni și nici nu învață cele spre mântuire. Episcopul care nu poartă de grijă păstoriților săi și de-a lor mântuire, nu va avea răspuns înaintea lui Dumnezeu, nici izbăvire din răutăți. Pentru că acela care a câștigat de la Dumnezeu episcopia, cu cât se înalță la o mai înaltă treaptă, cu atât mai mult decât toți va fi întrebat, nu numai despre învățătură, ci despre sprijinirea săracilor.
precum un stăpân de arginți slugilor sale ca să facă neguțătorie și apoi pentru toate le cere socoteală. Așa și Dumnezeu, Cel ce ne-a încredințat nouă învățătura, caută la roadele acestei învățături. Episcopul sau preotul, dacă sunt neiscusiți și fără învățătură, pierzare se fac celor cărmâiți de ei. Și cel ce nu caută în toate zilele cum să mângâie pe cei întristați și să hrănească pe cei flămânzi, să-i zbăvească pe cei asupriți, încât Biserica lui Dumnezeu, fără de ocară să o facă, acela nu este învățător, ci asupritor al ei. Pentru că unul ca acesta, nu spre creșterea bisericii, ci spre mândria lui, a luat apostolescul scaun. Deci, să nu socotiți episcopilor și preoților, că spre hrană și spre băutură ați luat stăpânirea, că această chemare este mai ostenitoare decât toate, și se cade să vă întăriți voi cei ce povățuiți sufletele, socotița merge ca la odihnă la împlinirea osteneliei acesteia. Într-o această zi, cuvântul cuviosului Efrem Sirul despre smerita cugetare. În vederea ispitirii se arată iscusința celui credincios și nu se cade a ne necăji în vremea ispitei, ci să ne trezim la rugăciuni și la faceri de bine, așa cum cei ce plutesc pe mare se trezesc atunci când începe furtuna și mai mult priveghează și pe Dumnezeu îl cheamă, după cum este scris la prorocul Iona. Corabia era gata să se sfărâme, corăbierii s-au înfricoșat și au strigat fiecare către Dumnezeul său și au aruncat în mare încărcătura corabiei. Aceasta este o pildă pentru lepădarea grijilor pământești. Se cade de făima toate lucrurile lumești și a ne gândi numai la viața cea veșnică. Iar când ne se întâmpla vreo ispită, să nu deznădăjduim, că vedem pe prorocul care și în pântecele ghidului fiind nu s-a deznădăjduit de a sa mântuire, ci rugându-se a zis, strigată în către Domnul în strâmtoarea mea și El m-a auzit. Din pântecele locuinței morților, către El am strigat și El a luat aminte la glasul meu, Tu m-ai aruncat în adânc, în sânul mării și valurile m-au înconjurat. Că nu întotdeauna este mare liniștită și nu este cu putința a nota în viața aceasta de acum fără de ispită. Iar când dacă vom ține credința Domnului ca pe o cârmă, ea ne va duce pe noi la limanul vieții și lepădând o steneală ne vom îmbrăca cu viața cea nestricăcioasă. Frate, dacă te-ar supăra pe tine Duhul mâhnirei, nu te descuraja, ci roagă-te Domnului și îți va da îndelungă răbdare. Și după rugăciune șezând, adună-ți gândurile și mângâie sufletul tău precum cel ce a zis. Pentru ce ești mâhnit sufletul al meu? Pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește-n Dumnezeu că îl voi lăuda pe el. Mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. Să nu zici și să zici, de ce te descurajezi, suflete al meu? Oare totdeauna vom locui noi într-o această viață? Auzi pe cel ce zice, străin sunt eu la tine, străin ca toți părinții mei. Gândește-te la cei ce mai înainte au locuit în mănăstire unde trăiești tu acum și cunoaște și vezi că după cum aceia s-au dus din viața aceasta, așa și noi, cei ce trăim acum, când va voi Domnul, ne vom duce. Că viața dreptilor după sfârșit începe. De aceea și prorocul, dorind viața ceva să fie, zice, în ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. De vreme ce ca un răstim de pregătire trecător socoteau sfinții viața aceasta, pentru această pricină într-alt loc zice, acum slăbăzește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Așa și apostolul dorea ca să se dezlege și să fie împreună cu Hristos. Într-o această zi, cuvânt din Pateric, un pusnic viețuia într-o peșteră depărtată și avea o rudă în lume, o femeie care de mulți ani dorea să-l vadă, deci întrebând de el și aflând vreme, a venit la pustie și a îndrumat-o pe ea un păstor de cămile. Dar ea era dusă de diavol și după ce a ajuns la ușa chiliei pusnicului, a început a-i spune zicând, rudenia ta sunt, și rămânând acolo noapte, a păcătuit pusnicul cu ea și era în părțile acelea un bătrân sihastru,
care, umplându-și un pahar de apă în vremea mesei, i s-a răsturnat paharul. Deci, prin purtare de grijă a lui Dumnezeu, acesta a zis întru sine: mă voi duce în pustie și voi spune aceasta la un bătrân. Și sculându-se s-a dus, fiind de acum seară, iar în noaptea aceea s-a culcat într-o capiște idolească și a auzit noaptea pe diavol zicând: în noaptea aceasta am aruncat în desfrânare pe călugurul cu tare. Deci, auzind acestea de la diavol, bătrânul s-a mâhnit. Apoi, sosind apusnicul acela ce căzuse, l-a aflat trist și a zis lui: ce voi face, părinte, cum umplând un pahar de apă în vremea mesei s-a răsturnat? Și a zis lui pusnicul: dar eu ce voi face, pentru că noaptea aceasta am căzut în desfrânare? Iar el i-a zis: am aflat și eu de acestea, părinte. Atunci l-a întrebat pe el: cum ai aflat? Iar acela a zis: dormind într-o capiște idolească, am auzit pe diavol grind despre tine. Și a zis pusnicul acela ce căzuse: iată, eu de acum mă voi duce în lume. Iar celălalt îl ruga pe el zicând: nu, părinte, să nu te duci, ci să rămâi în locul tău, iar pe femeie să o izgonești de la tine, pentru că aceasta este ispită diavolească. Deci, acesta ascultându-l a rămas în chilia sa, ținându-și pravila, și în toate zilele adăuga lacrimi peste lacrimi, până ce iarăși a venit la rânduiala lui cea dintâi. Într-o această zi, învățătură către creștini: iubiții mei fii, să ne aducem aminte câte bunătăți am luat de la întru tot milostivul Dumnezeu, mai întâi viața cea nemuritoare și fără de întristare, iar din invidia și înșelăciunea diavolului nu numai izgonire din rai am luat, și muritori ne-am făcut. Și diavolul până acum nu încetează vânându-ne și înșelându-ne. Pentru aceea noi, fraților, să stăm împotriva lui cu nădejde spre bunul nostru Dumnezeu, pentru că mrejele aceluia sunt întinse asupra noastră ca să ne întoarcă de la credință și de la nădejdea Dumnezeului nostru, ca într-o necredință să ne aducă. Și nu mai încetează aducând asupra noastră toate relele, adică desfrânare, furt, ucideri, beții, clevetiri, zavistii, urăciuni, lăcomia de averi și alte fapte rele și afară din fire. Tot așa și pe cei de la Adam și până la Noe, și de la Noe până la Avram, îi despărțea de Dumnezeul cel viu și ducea la slujit de idoli, la iubire de arginți, la vrăji și la descântece. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă-mi greșelile cele de voie și cele fără de voie. Le săvârșește cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul cele cu știință și cu neștiință și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cine tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nesălătoare îți voi da ca Iuda, ci ca tălharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămâdurea sufletului și a trupului. Amin.

0: Viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, stai necuvărnicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine.

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Binătatea bisericii tale opăzește, sfințește pe cei ce iubesc binecuvința casei tale. Și pe aceștia răspătește, preamărinte cu dumnezeiască ta putere și ne părăsi pe noi, cei ce nu-ți primim pentru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfânt.

Doamne, Cel ce prin soate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să soată multe feluri de roade, predespătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe despătări. Însă sunt tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, a Sfântului Andrei Criteanu și a Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon, cel din Muntele Minunat, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi. Încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit de Tu dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire, dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, ale Sfintei Olimpiada de la Fărcaș, ale Sfântului Andrei Criteanu și a Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon, cel din Muntele Minunat, a căror pomenire să vărșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, Înălțăm împreună și Părintului Tău, Celui fără de început, prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, și pururea

0: și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale mai și ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților buni brâitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfintei Olimpiada de la Fărcaș, ale Sfântului Andrei Criteanu și a Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon cel din Muntele Minunata, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
2: Amin. Binecuvântate este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și

fericiților și de-a pururi pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, și a robului lui Dumnezeu, Nectarie, mitropolitul Bucovinei, cu tot neamul lor cel adormit,

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care îi călca moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale preafericiților și pururea pomeniților ctitorii acestei sfinte catedrale și ale tuturor celor ce s-au pomenit și se vor pomeni la acest sfânt și Dumnezeu jertfelnic cu tot neamul lor, dar robilor lui Dumnezeu adormiți cărora astăzi li se face pomenire, Nectarie, Mitropolitul Bucovinei, cu tot neamul lui cel adormit, odihnește-i, Doamne, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i pe dânsii.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, că numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevăr.

și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți. Și în același pământ vom merge, precum ai poruncit, cel ce m-ai zidit și m-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare.

0: dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ai vrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii tăi robi, să fim moștenitori aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi, de asemenea, să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuți, prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul tău slujitor, iartă robilor tăi aceștora pomeniți, fericiții și pururea pomeniții, ctitorii acestui sfânt locaș, toți cei care s-au pomenit la acest sfânt felnic și toți cei cărora li se face astăzi pomenirea, și adormitul robului Dumnezeu în nectarie, mitropolitul Bucovinei, cu tot neamul cel adormit. Orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși, din mânie sau din altă pricină, s-au legat pe sine sau de la arhiereu sau de la preot sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului, binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veaca bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în veci.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților, apostolele cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, sufletele robilor săi celor mutați la noi în corturile drepților să le așeze,
1: amin,
0: în sânurile lui Avram,
1: amin,
0: să le odihnească, împreună cu drepții să le numere,
1: amin,
0: iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormire.

0: Dumnezeu să ierte și odihnească pe noi, să ne miluiască ca un bun și de oameni în viitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, ește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, înghietorile Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le primești. Misterul bunătăților, zădătorile de viață, vină și să lășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Sfânt, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiți.

0: Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de judecă.
1: Ta este împărăția și puterea și slavă. La Tatălui și-a fi
0: mântuit. Amin. Dacă viața noastră, Maici, mult milostive, Parascheva, prin noastră de obedință îi aducem noi nevăinici păcătoși pentru mijlociile sale, că mari daruri ne-am învăinicit adobândit prin trânsa, de la izvorul cel curia curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie te-au încununat pentru vrăniciile tale. De femeie strup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrășmașilor prin bună înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrenică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întăria credincioșilor, bucură-te, liman, liniște înviforat, bucură-te, bilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna prunei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune. Cântare cea îngerească, aleluia!
2: Aleluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveșterită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, fecioarelor înzestătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte, mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pură nădăjduim de multe boli și primejdii să izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
2: Aleluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, găsăind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat pe cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce ne-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare haine smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânduitoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednici pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mari mile de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat, aleluia!
2: Aleluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșuri, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vărnic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, credem înainte ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca din împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aleluia!
2: Aleluia!
0: Cine nu te-a ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale, zbogdălnicia a trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirei, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, ce apărat de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoare stăpânire iadului, bucură-te, moștenitoare cereștii slave. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda slava nevoinților tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aleluia!
2: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici în ajutor omenesc de la tine nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioare ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli. Bucură-te, scăpare celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia! Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape din nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre domândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, cotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoare răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea găind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i aleluia. Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce spre mulțumire. Slavă laudei tale, slavă îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, slavă faptei cele cu statornicie urmată, după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monarhilor, bucură-te, povățuitoare creștinilor, bucură-te, cinstitoare cuvioaselor, bucură-te, păzitoare sehaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoare cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, ca aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta slava a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu cântând. Aleluia! Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați în spăimântă, văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului slavei, asupra ta o cuvioasă, ca astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare ferelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale maște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
2: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului, venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări, pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, câini răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, cotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine, rugăciunea aceasta pe care, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aleluia!
2: Aleluia!
0: mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care i-ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioare neîntinată, bucură-te, comoare nedeșertată, bucură-te, Maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâia celor nefericiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâia noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce voleam fost cuprinși și ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat de câte ori lipsiți, prigoniți în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, întru totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aleluia!
2: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrășmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de bagupe, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgeri și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu viață, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit, prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale. Și slava lui Dumnezeu, aleluia!
2: Aleluia!
0: Domnului să ne rugăm!
2: Doamne miluiește!
0: Doamne Dumnezeu nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși și ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegiuirile noastre, și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta, prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea Sfânt.

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
1: Și Duhului tău!
0: Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, cu citire!
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor, să aveți credință în Dumnezeu. Adevărat, zic vouă, că oricine zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede. Că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru, Cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru, Cel din cer, nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cere și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine cere, ia cel care caută, află.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

0: Însă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșaneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandrit Filosofei, Hristosom, Iosin și Hristosom, protosinghelii Paise, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiacon, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai, Constantin, Diacon, Ioan și Matei, monahii Luca, Jizos, Simarosoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rosoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihai, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Nathanel, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian și pentru casa lui să ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm ca să fie păzit funocașul acesta, țara aceasta și orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru că milostiv, blând și lez, neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostolilor, ale Sfinților Slăviților, bunbirituri, mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarhie, Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Olimpiade de la Fărcaș, ale Sfântului Andrei Criteanu și a Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon, cel din Muntele Minunat, a căror pomenire să vărșim, ale Sfinților Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu.

Venit au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

0: și toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorule de viață. Vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bun deși va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeului și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-te ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. El și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele, în ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește dătăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În postiri milostenii și rugăciuni viețuind, Olimpiada slăvită, pe fiii tăi ai crescut în credință și în dragoste de Dumnezeu. Marea vieții pământești ai trecut-o, ajungând cu sufletul plin de roade și cu slavă dumnezeiască împodobită la cerescul liman. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioare și răstignirea ai răbdat, Bunule, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
0: Amin. Prin viețuirea Ta curată și jertfelnică de mamă bună a unor fii plini de virtute și prin multa Ta răbdare într-un necazuri, de pământul celor blânzi Te-ai făcut vrednică împreună cu soborul Sfintelor Femei și acum Te rogi pentru noi, Sfântă Olimpiada. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-ne spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care, pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, pe harului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănată-i bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh. Acum și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul nostru Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori sfirea Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacul. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de cerdarea Ta vor fugi de glasul fumetului Tău, se vor înfricoșa. Se sfie munți și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotara ai pus pe care nu-l vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământ. Cel ce temiți în zboare, în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acele apăsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas, Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământ. Cel ce răsare iar vădobitoacelor și gărdeață spre trebuință oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costărcul închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare, iepuri. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întâlnit și s-a făcut noapte când vor ieși toate ferele pădurii. Boiile lor mungesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. A răsărit a soarele și s-au adunat și în căpușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. S-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ, Cel face pe ele se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletele al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie

Legea Domnului e voia Lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioși și nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul dreptilor. Știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor.

Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni, ridicatul sau împărații pământului și căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pândem de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsi și Domnului va batjocori pe ei. Atunci va grăi către ei într urgia lui și într mânia lui va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus de împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, cere de la mine și îți voi da neamurile, moștenirea ta și stăpânirea ta, marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi și acum împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul.

Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Când am chemat, m-ai auzit Dumnezeul dreptății mele, întunecați, m-ai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Ei, oamenilor, până când grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutat minciuna, să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemna adusă peste noi lumina feței tale, Doamne. Dată-i veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu de vin și de unt de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea, că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici va locul lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtă-i pe toți cei ce lucrează fără de lege, pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna de ucigași și de viclean, se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina mă voi spre sfânt locașul Tău, într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au omorât, Doamne, și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine, în veac se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunevoiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă ustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți, miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad, cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit am într-un suspinul meu, spălat voi în fiecare noapte, patul meu cu lacrimile mele, așternutul meu voi uda, tulburatul s-a de supărare, ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne Dumnezeul meu, în tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca o leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, deste nedreptate în mâinile mele, de-am răspătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei, scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit și adunare din roade te va înconjura și peste ala înălțime te întoarce. Domnul va judeca prin roade, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea, sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchi Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă, Dumnezeu judecător drept este tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sau o va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată a poftit nedreptatea, zămisliți în licea și a născut nelegiuirea, groapa să pace adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui și sinicea lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele lui Domnului celui preanalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce ai tocmit laudă împotriva vrăjmașilor Tăi, ca să nimicești pe vrăjmași și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că ți-amintește de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încrunat. Pus ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus în picioarele lui, oile și boii toate încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Prin înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți, ei au părut că sunt morți și a fost nesocotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri vor fi dăruiți. Că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrenici de el ca aurul întăpitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște, judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire, că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii lui.
1: Înțelepciune!
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte!
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și coroana frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăcat se va ca într-o plată și cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cuvioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săzeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa ca dintr-o praștie va fi aruncat noi ani de grindină. Se va atârta asupra lor apa mării și râurile îi vor neca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie va risipi. Astfel, fără de lege, va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecători ai marginilor pământului, ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor, că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune!
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci cărunteța este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, căci vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta, că har și milă va dărui Domnul aleșilor lui și va purta grijă de cuvioșii săi.
2: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

care cu o sârdie și cu frica de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinții frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni. Pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și podezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot răudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale sfinților Atanasie, Atonitul și Lamparia, căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

Mare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește, căci tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea.

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinței noștri, Atanasie Atonitul și Lampadie, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor, dumnezeiești părinții Joachim și Ioana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutinde în el și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiești într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Pe Sfânta Parascheva, cea preacinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alegăm toți credincioși au lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, purea, spune puterile tale, noi nevrednici, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi purea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul la tot

Mântuitorului stând o mare căugăciune pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul cuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dorește o Maică pură pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta iubi pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt ucisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soartă a sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul iadului, în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea stăpânei îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemați și cei aleși în cămarea cecerească lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în tureri, și anii mei toți sunt suspine. Puterea mea Fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale împlânzește-L spre mine.
Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, augul calotul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor nezuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vărnice de toată pedeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Puterea Ta Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l, o preacuvioasă de dorul stăpânului, și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință sfântă trăime, în singură ființa Dumnezeirii toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu, totdeauna Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să închinăm Domnului, cântându-și și preanălțându-l pe dânsul între toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați între toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe urmăritorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

Lacrimile și ostenelile precuviasei Parascheva care a pătimit pentru tine le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări. Pe Dumnezeu

Că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească, dar cel care lucrează

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, buna sporire și chivernisirea a robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă. Și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel, Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc de savie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive Stăpâne, milostiv fi nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri, Atanasie, Atonitul și Lampadia, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților, Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea ta am făcut, ca să te îndreptățești într-o cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu, că iată într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți,

Pălamăve și mai vârtos decât zăpadă mă fearbi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duc dreptul înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul tău.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.